הלו, קומפי בוסיאן. איזו וניסטורוי, עדה היווי, מוקי נורו, לידיו, סבא, וי-אף-אם, אינוי קוט, ונאסי, אום אושוואו, פומיימו.